0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Sur le pronostic World Cola Mondial 2026, miarkam refnus în avofau. Stiun pe Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteus Arena.
2: Mini Choco, plasa de cacao, smat sir cucu.
3: E fanuță pe noveni, e răm Power Play Pro, ai baulă n-am balichea vabau, am plam n-am fiena nou, azoanc, matanzaca. Mis batterii, 800 watt-heure.
4: Mazaca i râftovă n-a pampia sandavananc, zirmar, ordinateur portable, TV, frigo eco-energetic, perseuz, razoar electric, S6, Power Play Pro.
3: Mandi am nier masoanc, apă ca lua noți chil-chil.
5: Balic, mami rătă-nuavc.
6: Malaga sem feti! Tuanya tige!
7: Tum tile ftun! Fun na fena veu!
6: Je?
7: Tuana timit na dasa flex da botei.
6: Ha! Rosalinda, awam le chen Vovo B, Nina Novilas, Dominica Montero, awam Novilas TV, mais mula na kater, awam Novigas, Hello Kitty, am te Malagasia, awam Novigas, Vivo Safrik, awam Canal Plus Magique, Sire Filma Blockbuster Marsa Miav.
8: Feti!
6: Atam 7 July, la sa dinari se va tala riar munza de hotar aște, dar ca formul acces, fați să ai futen. Ato vienge în Andreea Bon Monau, de mazușe în arege, mă dita în timpul luan, în feti!
9: One ticket fenara tu, tu sa ira na tu ne nofa, efa tunge tom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vato iri ufuko tamar, tu ni pomarati, zaina fatara na biopi lamada, atrai, one yul lamana na ura na mnitusta, yo yankuni nektar fukte par pari, zeti tafate om ni biopi lamada iri rianchi, na ta one yul lam mstiabet, tia tu yankuri ufuko tafana la na toka sinskiar, one jose manir ni ala mzanchi, ni proteina si ni et memoir, ar ni te menseur, miskuni fana futman ala au, ar ni mapanir vulsula, sin masca manatsuta vul, ar ni crema sin savun fanatiuvana tare simplu, oan vivav mtatsaza, sin leila manana ulana mi prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vuna nianrenau ni biopela mada.
10: Ni tuerena itana ni biopela de ewapita ni radio viva, akaik ni aribuxi.
9: Contact 03415-816-04.
11: Ptona mambi miarakami RTV Sofia.

0: Uai, înseamnă că nația rănii nu-mi fără.
1: Hai, fa aici așa?
0: Nația mi-o optal și nu înseamnă că.
1: Optali? Fa optale un? Angamu ați mati?
0: A, încă. Ți mă ați sani, nu? Ți n-ați iar tine la gici, nu fătuna n-a arce fuț încă.
1: Mam, e nu ca eu. E da chiar ne nu fără și mama. S-a tine fățina la tine, ne-i ta n-o țun?
0: Oc, să-i reiană că fi făit reia.
2: E fa n-ați iar făi și atur mama în mianță?
1: Țiuri? Fa ma n-au inaticuie, nu? Ni toptal cu ngaie, nu?
2: E, s-a atcut ir mianța.
1: Fa one? Ți mi s-a vacea azi cu mințe, ne? Fa înga muie, nu ți mat în jai?
2: E nu-i țara ar fa așa faina i-am gie.
0: Sau rei, Ana, ca rei fa la sim na reua. Tine a gen na reua sa ci na reun la zau e firna ne-am pizu ninian. Ți tunga nef na reu. Bola ți gaga sa ci nu e fer cu fambula we. Ta man na reu na nisiula na-n fiar. Nandefona nefa niandru, ți-n puci na reu. Tena ferefitra ka niany sisa heriko dia nitady ny fianakaviany Tsioro satria nitoerana nalianareo koa tsy hitako. Moko ho any tsisy rezora teo.
1: Izany eo ihany fa aiza ho ay Jeremy?
0: Aza tapahandria aloha fanazavako e.
1: Azafady ary e. Tsy milamina mihitsy ny mantso ny saiko. Tsy haiko na maty izy na velany e.
0: Rehefa avy eo re izany resahana fa tohizako aloha ny fanazavako. Mbola tantara be nefa ny nahitako an'io fianakaviany Tsioro io. Rehefa hita indray nefa ry zareo dia tsy maintsy mbola niandry an'ilay tatatohany iverina fiany Dobay. Voatery tsy maintsy nantsoina iverina ity an-toerana izy tamin'izany na dia mbola tsy tapitra ary ny fe-potoana tokony hijanonany ahy. Izaho kosa moa dia tsy nisy azoko natao afa-tsy niandry dia nivavaka. Tsy androko erina natonga afany nefa rehefa tonga izy dia tsy taitra akory. Ny popopy nanatona anazy mantsy a fa hoy fotsiny izy hoe nikidikidika tao indray zalahy izay.